Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

Jamie Waters med Holds On. Endelig morgen ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Håper du får en fortsatt fin, fin fredag og en fin lang helg hvis du har det. Og så høres vi igjen på tirsdag. Nå fram til formiddagen med Trond Harald. Her Moby og Porcelain.

0: Carly Simon og You're So Wayne på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Klokka den straks 10 over 12, og du har I vente både One Too Many og Mariah Carey. Etter Tobias Sten, som du sikkert finner på en og annen festival denne sommeren. Her han med hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: 19. og 20. juni feirer Ylvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Jon